0: ტალღა პოზიტიური განწყობისთვის 103.3 FM
1: JJ's for my love, just call me.
2: Se non vuoi che fra di noi